0: Digglistan nummer 30.
1: Dave tillsammans med Thames Rain Dance.
0: Nummer 29.
1: A-Teens med Iconic.
0: Nummer 28.
1: Bella Kay i I Love It, I Love It, I Love It.
0: Nummer 27.
1: Gresola, Half of Me.
0: Nummer 26.
1: Smash Into Pieces med Hollow.
0: Nummer 25.
1: Kimberly med Eternity.
0: Nummer 24.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
0: Nummer 23.
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 22.
1: New Kid med Hurricane.
0: Nummer 21.
1: Olivia Dean med I Need.
0: Nummer 20.